0: dansen.
1: Ja, da har jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakker om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg, som han har, og det er kanskje noe av det beste, og humor. Massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik kyrkja. For å håpe det rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at Liv Britt så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da ble han Arne Fossøy så vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbillett til Fjordstova inn på Skjolden. Gratulerer. Da var det konkurranse. Skal du starte nå, du, Mia?
2: Ja, da,
1: det er best å holde på det gamle, som jeg vet hva vi driver med.
2: Ja, det er sant. Enda hender det med masse traven nå.
1: Ja, jeg går om å plukke den opp at det.
2: Ja. Første spørsmålet mitt. I hva land ligger ruinbyen Petra? I hva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vedland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Kvibæk.
0: Ja da, Kvibæk er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi måste litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil du si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som jeg bruker her inne i indre strøk. Å kulsa. Hva er det for noe? 50 20 68 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hei. Det er Helga Tvarberg. God dag.
0: Ah, en gang til, jeg fikk ikke det med meg.
1: Helga Tvarberg.
0: Jep, takk skal du ha. Kulsa, du?
1: Kulta? Var det kulta?
0: Nei, kulsa.
1: Kulsa, og det fryser jo.
0: Ja, det var sånn frostige.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man må enten kle på seg, eller så får han få noen til å hete seg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men du er nedskreven, du Helga.
1: Takk, takk.
0: Greta, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt spørsmål da er, hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund? Hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund?

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det er sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det bra måte. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig veldig å ringe deg. Ringer vi til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når ni jobber med trykk, så kalte ni det bare for trykkmåler.
0: Ja, nei, det var ikke det jeg ville frem til. Jeg kan si svaret, for at nå lytter vi avsluttet her. Finner vi klart det heller også. Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Greit,
0: ja.
1: Ja.
0: Greit, ha det godt. Da lytter vi, helt på å si siste ordet her med, og takke for oss. Oss da har vært Mia Alme, Jørgen Grete Gullen, og Alexander Hartveit i teknikken. Og neste fredag, da er det om Irene som skal ha sending. Og i morgen tidlig, klokka 9, så kommer det en ny countrytime. Og da er et minneprogram om Dolly Parton som gikk vekk nå 25. august da. Ja, countrytimen den blir sendt også klokka 8 hver kveld. Det er ikke noe mer å si da, vet jeg. Noe annet, eller vi sier slik som han, Johnny Reid, sier.
2: Takk for oss.
0: Sier til vi møter igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi gjør på, skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er, nå er det for sent. Vi greier ikke å handskes med da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke den som de vil.
0: Nei, eller vi får noe
1: sjapp. Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og altså heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han Runar Hatlevold fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer den på konkurranse etter det her igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så jeg må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og det hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle det innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så, og så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da, så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon å få hele landet til å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det hadde åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Nå så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokale, cirka.
0: Er det da, ja?
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at ja, ja. Sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer
1: det. Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker jeg det.
1: Jeg har en ting til den 4. september, jaha, men det privat.
0: Ah, ja. Ja. Du har ikke gitt bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedag. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal de få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke noen som plukker løvetann, for det helt på å si ugras.
0: Det har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alt for Øysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann og gatt mamma.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nettkommen ut.
0: Ja, da har du det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte, tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltake. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som er generalsekretær i Ordet og Israel. Alle er velkomne.
1: Da var den. Så er det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da holder han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står da jadda, jadda, jadda, jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer en Luster ungdomslag. Men altså det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Om nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter da får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB. Kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest de er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der ikke, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag I disse dager. Og så får de med seg gluntene med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingeister, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som vi aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hvor tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på, og hvordan du jobber med musikk, hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument til å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loopstation, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Og så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. At den hadde passet bra til å ha meg i filmer.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja. Si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags et kor, kan du si. med lage sånne vokale landskap. Og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min, som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her, som sånn veldig tett og mørk, og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Det litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album kom ut?
1: Det kom ut i fjor. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene, og veldig sånn skandinaviske. Jeg var veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja, det skjønner jeg. Da spørs det om jeg skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av, og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det det jeg trengte.
0: Så det bedre til å late i en augen og flyte ut i skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden, og har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen, og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i venteliste reise på Fjolstova. Jeg ville ikke spille hele, for at det kan jo pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakket med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, det blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekker å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik så Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med, vi kjører flyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe like lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sunnfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller högsta grad, John, så är postruta och transport. Frakta viktiga post och brev och packa.
1: Ja. Och då kör jag någon postruta. Han kan jag ha Johansson och John har vi några. Tack för starten.
0: Där var han John där så har varit på farten med upptagaren igen. Han Kjetil, han ønsker for å høre at det er streits med Søltans Offsving.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dela på det også, vet du.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framføre. Og Finn, han har et eller annet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller den samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg på å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på din Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådde. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er sammen med Gunnar mitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man var på luft i at det vekker snart av mesta her. 57-68-14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått dette, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom?

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja,
1: da.
0: Ja. Har du problem med telefonen, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Hører så mye musikk her hele tiden.
1: Ja, men hva er ikke det fint da?
0: Jo, det var helt i orden, men det var vel ikke det som var meningen.
1: Nei, men er det tekniske problem, så er det tekniske problem.
0: Ja.
1: Ja, det var sikkert Mia du skal snakke med.
0: Ja, vi prøver det.
2: Ja. Da får vi høre om det du kan svare på spørsmålene. Du har god tid til å finne ut av
0: det. Ja, det er vel Sundalen da.
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den driver, den renner i Trøndelag også. Da heter det Drivdalen. Så det får ikke opp til bomberbanen, eller?
0: Ja.
2: Men stemmer det her er Sundalen. Takk skal du ha.
0: Ja.
2: Hei.
1: Ja, jeg har vært helt vippet og pinne her. Skal vi se. Nå får dotter navnet ned på papir i hvert fall først. Ja, og så var det at dine trekningen her alene, nei, dine konkurransen her alene, den har da trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Skjolden.
2: Ja,
1: og så blir det sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 57, 68, 14, 10.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yes!

Donnelly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Donnelly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet I februari 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått I 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

Da Dolly var født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer fire i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde i kåpa til henne og mange småbeter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre eleverne lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Coat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fann jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1990.

Jolin ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Fra det samme albumet så fann jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

0: Geir Hangard. Programleder Geir Ørn.
1: Nå jeg tilbake til en relativt kort pause, og velkommen skal det være til et nytt program med Geir Hangard. Vi skal starte program I dag med en artist som heter Jay Buchanan. Han 51 år gammel, amerikansk sanger, låtskriver og musiker. Best kjent som vokalist I rockerbandet Rival Sons. Han har vært aktiv siden midten av 2000-tallet, og har gitt ut solomateriale som samarbeid med en rekke artister og bidraget med filmmusikk. Buchanan stemmer kjent for sitt breie og blues-inspirerte har gett han anerkjennelse som en av de mest særegne moderne rockevokalisterne. Han kom ut med et album I april I år, og vi skal høre en låt som heter Caroline.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og er en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobbet Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangerne som har blitt spilt inn, blant annet Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011 og låten Till I Get My Loving Back.

Rolling Stones er ute med nytt album som har fått voldsomt god omtale. De har holdt på i 64 år og har nå en snittalder på 81, som er ganske imponerende. Rolling Stones hadde sin første konsert på Marquee Club i London 12. juni 1962. Og det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart og Dick Taylor som spilte den gang. Jeg er fortsatt usikker hvem som spilte tromme på denne konserten. Noen hevdere var Tony Chapman, andre mente det var Mick Avery. Keith Richard hevdere var Mick Avery i sin selvbiografi Life. Men blant de som hevde det ikke var Mick Avery, er Mick Avery selv, som har svart i intervjuet, at han kun var på et par øvinger med bandet. Det kan vel ha noe med at jeg hadde i så mye løge på den tiden. Bassisten og trommeslageren ble kort tid etterpå erstattet av henholdsvis Bill Wyman og Charlie Watts. Og i mai 1963 ble Ian Stewart kastet ut av gruppa, fordi manager mente han ikke hadde det rette utsjående. Vi skal høre en låt fra det siste albumet, og den heter Ringing Hollow, som kom ut nå i sommer.

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Nå er jeg tilbake til en relativt kort pause, og velkommen skal det være til et nytt program med Geir Hangar. Vi skal starte program i dag med en artist som heter Jay Buchanan. Han er 51 år gammel, amerikansk sanger, låtskriver og musiker. Best kjent som vokalist i rockebandet Rival Sons. Han har vært aktiv siden midten av 2000-tallet og har gitt ut solomateriale som samarbeider med en rekke artister og bidrager med filmmusikk. Buchanan stemmer kjent for sitt breie og blues-inspirerte har gitt han anerkjennelse som en av de mest særegne moderne rockevokalisten. Han kom ut med et album i april i år, og vi skal høre en låt som heter Caroline.

Billy Bragg er en 63 år gammel brittisk artist som spiller en blanding av folkemusikk, punk og protestsanger. Låten vi skal høre nå er When the Roses Bloom Again fra 2012.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og er en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobbet Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangerne som har blitt spilt inn, blant annet Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011, og låten Till I Get My Loving Back.

Nitty Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband, så existerte forskjellige format etter at de startet i 1966. Og det har vært flere utskiftninger i bandet i løpet av alle disse årene, inkludert en periode fra 1976 til 1981, da bandet spilte som Dirt Band. Bandet er ofte omtalt som spesielt viktig i utviklingen av moderne country- og rusmusikk. Vi skal nå høre låten, en Bob Dylan-låt, så heter I Shall Be Released, og dette fra albumet Dirt Does Dylan fra 2022.

Rolling Stones er ute med nytt album som har fått voldsomt god omtale. De har holdt på i 64 år og har nå en snittalder på 81, som er ganske imponerende. Rolling Stones hadde sin første konsert på Marquee Club i London 12. juni 1962. Og det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart og Dick Taylor som spilte den gang. Jeg er fortsatt usikker hvem som spilte tromme på denne konserten. Noen hevder det var Tony Chapman, andre mente det var Mick Avery. Keith Richard hevder det var Mick Avery i sin selvbiografi Life. Men blant de som hevder det ikke var Mick Avery, er Mick Avery selv, som har svart i intervjuet, at han kun var på et par øvinger med bandet. Det kan vel ha noe med at jeg hadde i seg mye løge på den tiden. Bassisten og trommeslageren ble kort tid etterpå erstattet av henholdsvis Bill Wyman og Charlie Watts. Og i mai 1963 ble Ian Stewart kastet ut av gruppa, fordi manager mente han ikke hadde det rette utsjående. Vi skal høre en låt fra det siste albumet, og den heter Ringing Hollow, som kom ut nå i sommer.

0: Little Feat er et amerikansk rockeband som grunnlagt i 1969. I løpet av sin karriere har bandet skiftet besetning en rekke ganger, og musikken er en blanding av rock, blues, boogie, country, folkemusikk, gospel, soul og funk. Så å si alt mulig. Vokalist og gitarrist Lowell George og keyboardist Phil Bill Payne møttes mens George spilte i Frank Zappa. De grunnla Little Feat sammen med bassisten Roy Estrada fra Modus og trommeslager Richie Hayward fra George tidligere band. Frank Zappa bidro til at de fikk kontrakt med Warner Bros, og albumet Little Feat ble utgitt i 1971. Året etter kom albumet Selling Shoes, og begge mottok gode kritikker, men ingen av dem ble noen kommersiell suksess, og bandet ble oppløst. Men i 1972 ble Little Feat gjenopprettet under innspillingen av albumet Down on the Farm, begynte bandet å gå i opplysning på nytt. Lowell George døde av hjerteinfarkt under turnéen for sitt soloalbum i 1979, og samme år ferdigstilte de gjenværende medlemmerne Down on the Farm før de oppløste bandet på nytt. På 1980- og 90-tallet kom de nye medlemmer, og de ga ut flere album som fikk gode kritikker. Senere har det vært sporadiske konserter, og jeg var heldig å få oppleve dem på Notodden Bluesfestival i fjor. Og det var kjempebra. Da skal vi avslutte med en låt fra albumet Selling Shoes, som heter Willing, fra 1972. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake neste lørdag til samme tid. Programmet går i reprise klokka 18 på Radio Luster, og så ligger det link der du kan gå inn og klikke på den, og høre dette og tidligere program, om det skulle passe deg. Takk for i dag, og stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas, Alice.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Uguren med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13, så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men henne første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah!

Donnelly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Donnelly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet I februari 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått I 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly, eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

Da Dolly var født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer fire i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mor i, så sydde jeg kåpa til henne og mange småbeter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mor i fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre eleverne lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Coat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fann jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1990.

Jolin ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Fra det samme albumet så fant jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.